0: Stay.
1: Radio Reraw.
2: Ons símagat in ar méalitas,
3: ar mitte seoliacht,
2: ar bishróga,
3: agus ar núchas.
2: Búlasteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuistealaí
3: i dteanta mise cíama chuirstala
2: agus mise cuan de borca.
3: Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
2: Fill ar de dhúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an Wadan Dar Gion.

0: R-R-R.
1: Reraw.
0: Punk IE.
2: Reraw.
3: Erlíne agus Ernair.
4: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gael.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rírá ag leirt le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoi nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: seo papnuacht a Radio Reroch.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déine. Bona ceol í cónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dteanda, ceir a hingildéig ag ibhar a héin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billiún éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míbhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Reroch.

Le bu an seo ar radio rira agus mitre sin ní a chlog taisih lumpsa Matthew an seo ar an club Brickfast. Nu an cuihannimh a méad a chóla ag an flaceol a nuric le le bu. Smaoinenig ar seo féidir tradiisiúnta na fedóga agus na busca ceol ag sinna agus an sin. As áit ar bi Victor Christie agus Andy Leach Casa suas i Jack Tornia átúil. Gan cuir ifagúil gan ulmhúcháin mór níor iarsid a cead a good gléasanna a phlogáil isteach agus céir de thorla bhí rachas omláin agus bhí si docreta agus bhí mégéisteach le agalamh le déanaí le le bum ag rá gur beh sin ceannas na an na rudaí is speisialta tá tar éis thorlaí dómh i rith a gcuid garam ceol. A chuirde gur míle maggaí a suchtúnáil isteach gom an seo ar an club Brickfast a libh gotí a de a clog. Ag dul ar ais ag na cairt cinnis le Olivia Rodrigo, a cadús bóra seo ceann le Alex Warren.

0: seo. Pop nuacht ar Radio Rira.
1: Deanuacht de héisiúirí K-pop tá an bhanngrúpa idirnáisiúnta Catseye ag teachta go hÉireann. Buníodh an grúpa mar chuid den sráid Teleficha Netflix Popstar Academy a tháinig amach i fiche fiche cathair. Ó shin tá clú agus cáil tagtha ar Catseye agus ceolsachas na Cártaice idirnáisiúnta le hair an nós Touch, Gnarly, Pinky Up agus Gabriella. By Catseye ag Casas a Trí Arena mar chuid dá chamcórt Wild World ar Mart an Téine Lá de Mhí Bhanfor. Is mis a déad agus bin an ghignúacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Hello, hello, hello. Gacht dinna fáilte romh ar fad chuig espresso ceol an seo ar radio Rira Majin de Hina tá an deir seach na nach mór linne. Fáilte chuig ma chláir is miste óstach deire agus be mé libh in nuair Majin go dtí thart ar a dóig ag seoin pop ceol agus ceol ó na cártaige. Chuil sibh snús ó sisa díor gan sin agus táhaint chun léimt seach chuig ma chláir anois le Aaron Íntach. Talk to you ó another.
1: Tá tú a géisteacht le radio Rira.

Fáilte reascach duna chuig espresso ceol anseo ar radio Rira Kemsma. Na hÁrán is farlam an sin ón banna ceol is farlam Feels Good Inc. ó Gorillaz. Bhí Fontaines DC agam ribhisin le Roman Holiday agus thosaím ar an clár inniu le Talk to You ó another. I gceann thart ar death nóid ar an clár anseo beig a piece of play agus caint agam ach tá trí ar an eile agam díobh inis idir an dálin a cé ceann ná Boston ó Stella Lefty.

0: Fáilte a rás gach duine chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tomáis ag dreadam le deire an chéad leat an cláir a post cúpla aron iontach le teacht. Chúil sibh trí aron an sin a chéad ceann Stupid Song ó Olivia Rodrigo, Dracula an Jenny remix agam díobh ina dhiaidh sin ó Tame Impala, agus aron Owen Olivia, ella Olivia Dean, cúpla second nó hin le Nice to Each Other. Agus tá mé ar bís gach duine an chéad aron ella a roinnt libh is aron uair nua é ó Éireannach. When he tan of us 11 inish, oh Maverick say.
1: Show or new in the hair. Radio Rerun.

0: Fáilte a rás gach duine. Chuig espresso ceol an seo ar radio rira. Tá muid druidte le deire an céad leat don chláir, ach ná bí gí bórtha be mar ais libh a gcéann thart ar 10 nóimid leis an deire le. Chuig sibh Kismí Aaron Allen ó Éireannach ó bhór Dermot Kennedy an sin. Bhí dryspells agam díobh roimhe sin ó Casey Musgraves agus Hosimer le Aaron Orniua ó Éireannach eile, 11 ó Maverick Sabre. Buna gí tana fanis as Nobody's Coming to Save You ó Gurriers, chun sibh a cheol a raig chuig an deire le. La Roma Jurisca Lua.
1: Ig RRR.
2: Punkai.
1: Radio Rira. Erlinia Agus Erin Air.
3: Agus Air DAB.
2: Stashu Nashu to Gay.

0: Ha.
1: Fáilte gé reis gach duine chuig espresso ceol anseo ar Radio Rira. Cúil sibh trí ar an lán le foinneamh agus splódrach chun tús bra deas a chuir leis an dara leat an clár. Bosíomar le Free Your Mind ó Prospa an Clúnaí, Splinter in í sin ó Femi agus ar an íontach lán cuachtach búcalí ó le búm an sin. I gceann thart ar Death Nomad, big piece of play agus cainte agan faoin deir seachna, ach trí ar an eile ag teacht ifar dro winnis an cé ceann ar an all an ceol tíra ó eile Langley, Chosen, Texas.

0: go hálam ar fad arán iontach chun deire a chuir le maclár. Fáilte gach duine chuig deire ceolna ar gomáisce espresso ceol den lá agus den seachtain seo. Cruise of Strangers ó Lewis Capaldi díreach an sin. Bhí Niall Horan agam díobh roimhe sin le Taste So Good agus thosaíomar le arán uair nua ó Éireannach. Illinois again, Circa Richardson. Tá Aaron a wan Ella agam díobh gach duine chun sibh sheola raig chuig an Cade Clare Ella. Tasum go mbeidh deir seach na Brad Jass agaibh bimise a rais live a rís maidin dé luan ó na decadí a dóigh a rís. Ach anois, buna gí tadam as Fairleys ó Graham Chatton, slán go fó.
1: Seo, Radio Rira.
2: RRR.ie
3: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus Er D.A.B.
5: Stáisiú náisiúnta

0: Drop Dead. Lone Machnav, Radio Rira.
1: Gíad fáilte is deach go lón meachnamh pod chréile de chuid Radio Rira. Is mi se eisling agus ar agrán na seachtana seo, Tomíd ag leabhairt a féro d'éigint atá go mór i mbealann phobal arís, tuisc an bliain acadúil ag druidim ling agus sin tithíocht do mhic léinn. Agus ar chlár na seachtana seo, tá cáil ó Hégartaig atá mar leas uachtarán don gaeilge le hiontas na mbeic léinn i ngalibh. Agus is dócha níl an cás seo ag dul i bheas in éair a bhfuil chail. Tuigim go bhfuil aon bhíon déag de ghéir chéim tithíochta i ngálamh agus is ag dul in olcas a thá sé. An féad leat splécha thuairtúing ar cáit a hasan mic léinn i ngálamh faoi láthair déobh tithíochta.
2: Beidir cinnte. Is fíor a go bhfuil an cás a dul in olcas agus is le fada a taptú a dul in olcas. Tá mic léinn na bliana seo agus mic léinn na blianta anuas san áit le nachhfuil an dohan áiteanna le haimsú acu an stopur an bheith fanacht in sa chathair agus ag léirigh staidir an seo agus is lú áiteanna arís atá an acuin ag mic léinn an ngálamh i hamháin go bhfuil gapan is tibíochta an gapan is tibíochta acuine an ngálamh agus fiú ar leibhéil Rialtais I gcoil an leatras leis an aghaidh seo is bogrúd atá I leanú faoi leathair leis an fáil sin leatra.
1: Agus nuair a dúirt tú nach bhfuil aon rud ar bun chun é réiteach, an é chomh maith go bhfuil líon na mic léinn ag dul in airde gach bliant san ollscoil ach sé is lú tithíochta a chur ar fáil?
2: Ó thuig amuit níl athrú suntasa teach ar líon na labi mar chuirthaí muid siosar agus ina mic léinn tá bhíon na mic léinn ní mar a gcónaí dul in air de óg go bhíon sin an gur a ghin do sin bhfuil do stratais níos luthas a bhéine seo an dre a bhéine sé caite bhí go rú an cá an le déanaí an roin le go mór le a bhíle is daithid leab a breise tí ar bhain náisianta Mae gan y sio sy'n edrych ar yn sleid mô tyliw, agos tyliw ela maclen, y gol lori glostion.
1: Agos, fi sy'n geistio'ch lat y caint fwy sio ar chwple clor ela agos y diwrg dyn y hyrn olus fwy sio. Agos rwy'n mynd hegym, ta mi glen i'ch tashtyl na fwy lo oes yn y ffodfad na tira le ffrasler yn ysgol tisg gwyl gawnt yn ysgol hiachta.
2: Ta mi glen, ta niart mi glen, awel, yn y gwni, Conga go leor leis an ollscoil na fiú dúfa cís a íoc an ngálamh. Ní hé sin gur bhar dúfa gan bheith fanacht san áit a bhúsaid a gcolar an choláiste a na fiú an cís a íoc do bhar cicl déir sa tá sé so go mbíonn siad ag tiomáint istreachas amá. Is níl an sin go gcine bhfuil bhád níos fuidí a fuidí ar bhúil a bhfuil í cúpla pas a bhí bhéite ó gcine bhfuil tástáil ó go dóan síos a dúir go mún nó a chafa níos ó as áhfuil tí apáil. Atá teacht thuginne in am go rangan í acu sa teachtain. Agus ní anan sin síl ar bí de bit léin atá gearí go dtíireach sin síl a bheith acu. Dearann sé go dtíireach ar chuirsaí acadúil gur féidir le dúil go síos acu a chóilíne. Ní agan sé spás ar bhí don saol social go sacú. Is ní agan sé maithis ar bhí leabhail ar bhí do bheart leint sé sacú.
1: Tá ceirt go agus chuann sé brónar mar is dócha na daoine a bhfuil san na spéise acá in san rudthá ar bunacá aber do méidíiste gíirí bheith mar chuid de chumin nu a bheith mar chuid den saol sosialta a bhainein leis an gcuirsa sin ní bheith díiste ann maith siad ag taistil an air sin chomáta a chuoine bhar na cumin gaiilecha agus na cumin dromaíochta sé na chuirn go mór le taithí na hollscoile agus is dócha a chuirn go mór leis an léon atá idir lábhah go chomá.
2: Is fear an smaoin tú, is fear an smaoin tú na haon ar cúpla cás fiú daoine mó aighne agam sa áthair ó saol na gcumann na haon mar ar fadach do chuid cumann géiriú sogaine an airí. Agus fiú i bhreathnar an gur ba chairde a bhí agam, bhí daoine a thocaid ag imeachtaí dar bhaite. Agus ní amháin do mbíonn an préimeacht mar chuiste i hirbí sa chatachan. Ach bonus naach hí rahastíní a chéan dechéile in nanne gohfuil ruidir bon nachú de chéile an sin bhíon am socialta aú ag gaiteachta a chéile. Go manig cho ach nébon agus déon chaas a hog tú fáidir na daoine nachóid stopú in sa chathair de bhrí nach jola agus te aimsú bhí an nach goníise nó nach jola a te aimsú lán stad ó orthú imacht sola greicní an imacht haon fa mí amháin gurú siad a caiú amach ar am socialta chaú a gaideachta cardis acu nó deis cardis agus caidris bura a chaú ní bhfuil siad fiú in an taitneamh ceart agus eisbis ceart a bhaint as an grád saol mac léim an grád saol cumann agus siadam sa haon go sin sanas a thar fad.
1: Oh, tá sé anmh rónach agus tá cuioineh chomá ar an deis chuinemh thosnathe a bhíon ag dtíine san ascoil bhuis go ré nua tréh sin nua dá éal agus mna bhfuil té ceirt acu ní bheidh siad an ana sin a bhaint amach. Téigem ghfuil sibh sé idir cuair chumann tuíochtta bhanú san ascoil. An bhfuil sibh sríonnta leis sin is dócha tuis go bhfuil an ascoil hain beidir sríonnta i déobh cad gur féidir losa na dhéanamh leis an rialtas rathe. Aberling faoin gcuir chumann tuíochtta agus cad hasíú a bhaint amach le sin.
2: Well, an seo náidir bhar le tá darlainnaon tomidirna se bh atúhaid ní bar na marnatá neach daoine eile ar fog na tíre tá rud ceanna ar incéan acu. An téan bua a tháinig muidirne in sa stratais láistín de bheitlíon ar fáilsiú ag an rialtas na gurlaí sé gur chóir do Institute Trio Level talú hort do bhíine bhí géirí áistín a thógail do bheith léim. Leis tá seans bhaid go sin díiríthe ar na cóhlaachtaí príomhaidethe ar nós Mazzino an seo an ailibh sin an sin tainn capú atá ia lonaí dearpa a thógail fuilethair canmhhain atá dear cruithe agus canála atá le cruithe go le a miúir bhí ra nach féidir le leis na hoscailna talaí hort dá áhil cóir chumann tuíocht mac léim agus sin a bhfuil ar an cí agé na dohuiige muid siú go teoú len transfó chuir chéile ó téis iontach ag an cótas mac léim ag na maclén mar phobal omlan chur le sin chur leis an líon labhaí ar dús ach bhaint cumáil chéanna leis an cíos go ganta ar an bhahamhéid an ailih. Do mar ruda go bhfuil cuar chum anam cinn sin gur leis na maclén é agus do mar ruda gur leis na maclén is éiad na bheith sa garú cíos a bhfuil féin agus mar déanmuid ag cuid de na lonaíochtaí na siú na scéam na tuigiíochta i thuras tú orthu tuiste garú breis agus gaithí le trí céad euro a 9 na 7 ar maclén. Níl mac léin idul sin a bhearí áthú féin. Fu céalaíonn sin mu a cóir chumann mac léin an is leo haon é sa linne haon é do mar ag bhaine muid é agus a rí stéile is in bhainaithe ó thiú preiste. Ní bhé an costas ar ach cibé atá bíí an seirbisí a sálaithar agus tháinig achmann ar chur fáid tú mac léin. Achmannaí an is bitte nós as to stop it take it to us in the bottom body at the hikas neil robert sequence slash so has can as the quality more pretty which I have shown it shouldn't occur to be a little bit the shake fine with hana rolling in us sorry it's the art of shake fine with hana go master air mode and louis and drama the one sort of more bhí gur tús chuirneis a dú san seo bhí spi bach ar an sanpa a bhfuil a fáin nu déad in nu méad an áhain go háirithe agus háas sin amach dúsa mar sampla ar mú mar sampla a de brua mór leis.
1: Measam go gairín sin ar is féidir eisim láir a heaspáint agus rá ní léanais céile goin oibríonn te seo agus cén fána féling a chur bhaim an seo. Mar sin má tá daoine géisteach agus má spéisló béidir bheith mar chuide seo nu bheith ar board libh nu níos tochttaí fós má hádaine a maihann sin ag strechelt le lotíine áilt an bhfuléon bhiltíí agat nó éon cóirla go dóibh le háisina gur féad le beidirúna bheith áilt.
2: Well, mae tatu yn sio yn naliw, Marcus. Mae tatu yn ddechrau dros yn ymwneud alfa hw. Ys mwy geniau bo, ogys wyr, hwg ys matling. So tar hwg yn ymwneud, ogys ys fedr yn ymwneud. Dochor yn ymwneud tro at y bi, mae sy'n tatu, mae sy'n threshold, mae ta ffaid yn ogys y bi ogys y lost yn. Ogys leis yn ysgol yn ymwneud bwantio, yn ymwneud Agus an grúp a mhaith an sáthú. Tá sáthúis hapú an os tá efe cóilíchán, tá sáthúis cóilíchán. Tá lástíon mát léan an níos súpa mwyn hefyd a hafas a hamán es mar dea tá tíad af jána tíad a níbel an a wál afu. An tí dínu a jáib o lúchán an tálu ní cú. Bárbá agus is bédjú lá. Agus tá sáthúis a léan student pad lén yard near Shami Atata Keys August was still heading to Seoul and just Fajra actually goes with Boshna. Or one needs Lehne wasn't the more college agwell led in this mapping, or this button the more college agwell the hollow threshold of this tattoo meta and job with Hanhin. Look well the Hajitaka Agar of I'm obviously Alpha Sanch. Agus le tá áid a lá agat tá an scéim seom ar chiis ar bun le mar a heigeim se blion nó bre mé nuas is a bhah na mhór agus ag mobú gigs do duine nó duine dabha ar fáil so le go mbeidh do mór seomra sa bhreis a deach ag duine aigeim le do gcuirfí siad ar chiis Look at Fedger, Daniel Lang, last one just. It was time to show mission or Neil and Seal were chaff talking as Fedger, Lum, Acher, Hobbit, one near one, Rod, New York, over to the guinea.
1: Eros. Well, look, Lacuna Day and Heather Alagamera kind lath go meg. Skiel nis derfugling agus skiel nis fjarguling. Ach guimid gachra earth dun kied blien akadul ella agus gurmil magat ast chodama.
2: Kied magat, okay. Magat,

0: tunas gnáin le Radio Reraw.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintíéis ar an scálan in éanaach le bútúir Grammy Ariana Grande don scannan nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannan Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teach chun na scálanna ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Reraw.

0: Ceol Úrnó na hÉireann ar Radio Rírá.
1: Tá chuir de ceol nua agus ceol na hÉireann mar thugam í tús áite a gcónaí anseo ar Radio Rírá. Se chomhann ceann is daoine le maio ar a bhainm Remember My Name. Agus sin bhfuil uimse ar chláir an léanó tá JBO ar an tlí le Blue Nile de chuine cultúr na seachtainna agus bheith mé haon na bhríist ar an luan buin tena bheas an deir seachtainna.

Déad anseo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rírá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasa dí agóí le measc an ceol na gartacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rírá lomsa Déad anseo ar Radio Rírá.

0: Ar líne ar na main hóisiúilte.
1: This is
0: Radio Rírá.
1: Ar líne ar na main hóisiúilte.
0: Seo hé
2: Radio Rírá.
3: Rírá.
0: Ar líne agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: Berlíne ar do gcháin agus ar DAAPI Radio Rira.
1: Díomh a chuirde is Michelle Lucy agus tá sibh a céisteach le Radio Rira. Bíonn God's plan le dreacan sin, ar an nach bhfuil cluiste agam le fada an lá. Is cuimhinlum agus mé ar an ollscoil bhí mar agóna ag éisteach le an iarra sin de dreac agus muid ar íonta amach agus rudaí mar sin de. So caithann sé mé siar go dtí an am sin a héal agóna. Inis baid sibh éisteach le Sam Fender Rain Me In.

At Bonrín dún búnia an sin ag chana the Jamie Oliver petrol station ó a halbam is déine. Ceapam go sin ar chean dus na hÉireann is fearlum leithí. Is sprálum an stíl den hÉireann agus, yeah, just éisiam leis go minic. Agus cínse tá níart cúil ciúil trí gaeilge ar an mealach an seo ar Radio Rí Ross. So, déan cínse fanaigh í linn.

0: Robert Patrick ag teocht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyborg cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashung to Gaelge Don ASO.

Íomh chuir agus fáilte is Jack is Michelle Lucy agus tá sibh éisiach lom anseo ar radio rira. Bin about on time le Lizzo an sin agus tá a bhád níos mó ceol íontach le teacht ar an Glory New by Ariana Grande a seint agin, by Olivia Dean, Amano, Jax Jones, Harry Styles agus a bhád níos mó eile. Ach inis, siúdaíomh We Can't Be Friends le Ariana Grande.

Bin date night le khaki kid an sin is bralum an EP sin ar fad tá sé do chreacha ma. Agus ma tá sibh riamh héis khaki kid a gal beo tigin sibh gomín a chorja ar fad ar an stálte leis agus just gomín an crack go jo an I gcónaí bhol hin go mór é a gal beo ma Éirín libh riamh. Agus anois tamad chun é chomh siar beag anín tá cúpla sean ar an ag tástáil wem sa seo díobh Rock That Body le Black Eyed Peas.

Sin Ruby le Kaiser Chiefs agus a sún bhfuil sibh buint sult as an glóric díise a chuirde ná bhí buirthe tá neart ceol iontach eile le teacht ach idir an dálinn is féidir libh muid a leanaint ar na manthe síolta at Radio Rira má bhíonn sibh riamh a gcéirí aon multi ceol a cheol a chugann le roinnt ar an rádio nó má bhíonn sibh riamh a gcéirí leartlann is féidir libh leartlann an sin agus freisin is féidir libh ag éisiú clín ar ag rrr.ie d.a.b agus ar an app d'ar nuaidh. Gurmí maith agaibh as a bheith ag éisiú clín.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocan na scálána leis an scána nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthur, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirlú Pisa ar Fisa ina gcuirsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón cathair déigiú lá de mhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Seachardza bin stateside le ping vathras agus Zara Larson. Tás bheag éisteach le radio ríra agus tá mé héin chun de bor cadíir chéis tíocht is deach sa stúdio an seo. So ina chun a rúib a chairza sú an gúis bh mór war slánte sú an nach raibh seachtain strus far agaí agus mar se go rás sú an go méid ar a seachtaine de simreach agaí. Cibé ar be a chairza papiú na gartachaí atá ar na bacán gon ishe an seo ar iarna an seol. Agus mud a zirdu ar chiol na hairzan agus ar chiol na gaelge freshen so ala higa sexy taig Shiva Ella Langley Ray Morden Bradley Taylor Swift agus a wad ar den nis mo chiol den chied sga a cha chugaf so fanagi ling a chord so fanagi ling si gi shir ar war savin so kahi kupla or gan dua gan stro kurtush le chiol na hiha a chord so chugaf talk to you le another

0: An a chard a bin spared rua le siava riba chulumid ocean le Calvin Harris agus drop dead le Olivia Rodrigo. Tás a geistach le radio rira lumsa cuan agus bema an siú libh gina sé a chlug a nacht. Nú tá mhal a clostal an siú a rira chula la bio idir an cahird agus a sé a chlug trinúna le hi irnón a chioel. Mas a gwaith a geistach lein an rivera tá mhal a clostal ar rrr.ie mas fair le bheith geistach ar da bhón tá app ang app radio rira ar iPhone agus ar Android agus mas se gurba an cór an áit a mian siúb a geistach leis an radio bhil tamid a stíon sin freisin agus muid ar radio DAB so cibh cén áit a bhfuil siúb cibh cén mó ar fearlibh bíg a geistach linne radio rira a chórda agus lacúna dé ba muid a rás ar na hairhonta FM gan a hile muile ag tí a chug a bhanis Eric Prides Prospa agus Clooney agus nis díorach Maeve Shania agus í ag scapa bioganí nuach da ling madur le Ben Hensley
1: Seo pop nuacht a radio rira.
2: Díif is mé se méh agus seo chugah an gig nuach de séine. Buigh sé an gradam den léirthir is fear le DJ Mag a FFA3 agus a sé dunar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dunar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déine an seo ar Radio Rira.

0: Chahorta bin knock on back Lamore and Bradley. American girls, la Harry Styles, tam wud tridim a dro, an darna le go hirnón hio. Bhím sé gcónaí ar nán, bhí chlóram ar radio rí ar radio na lifa dar bhalam ar nán, agus bhím sé smuid a bhrisin fós, ach ní hain ar nán seo seo an ar nán hio, agus mar a dúrtma tam wud buga dro an darna or a chléigan is, ach tá am an fós le hí rít ar an, so ná bhigí borthe. Seo chó go bhannis a chárta, I knew you, le Taylor Swift.
1: Radio Rerun.
2: Awas simagut in our mailitis, our mitisholiocht, our bishroga, agus our nukish. Bulashach, eg chachan dukish, de ihishgaliach, de quishchali,
3: ejanta misha, kiimakurstala,
2: agus misha, kuan de burka.
3: Sitra adrum spriel show, falamomid fuin the credive, agus nishkelta, eta grilo or venulukta, margoel.
2: Filler the ruchus, a hochtachlo, gach derdi on shore, radio rira, no eish shear, or Spotify, agus Apple Podcasts, on wadan dargion.

Seachir a bin out a style nó an legan gaiilgadé leis an óráí air na Holly Monroe rimh chulúmid Socrates smiled le Hamble agus Boston le Stella Lefty tá se bhgéisteach le radio ríra lumsa cuaán agus bháil mo chur a gcuoine chuí bathirsa mar se go se bh gur éisiach linn ar an riomhre thomas le feicil ar rrr.ie thomas ar an bhin freisin ar app radio ríra tar siopan an appaní ar iPhone agus ar Android agus gaiile mar se gur fear le bhgéisteach linn sa gcóir agus nacha sin an áitis fear an radio gan tal le deanana ach branú ar móthair agus bheith géisteach le radiocuilech a súla an bhfuil tammas le ar fáil an sin freisin ar radio DAB so tú nálaí is seach a chuirsa tammas le cclisteáil neacháit agus a súil le bheith arás ar na haarthanta FM gan mór an muile le cúnatéis na maidan na muire. Cibéir bil chuirsa tío chugamh an seo ar riráil be mu gé

0: seach le Calvin Harris go luala agus le Jazzy is Chris Lorenzo. Ach roimh sin tá maíomh a gcuid bianna nuachta a ráling maidir leis an bud chéile mór le rá How to Gael.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díomh is mise maíomh agus seo chugaibh an gig nuacht is déanaí. Is iad How to Gael an pod chéile gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus ba siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán, agus Síofaní Rourke, Iche den Scoth a bheis ann lán le caint agus goire. Bé How to Gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira. Is umi mohacán agus ceis de bheith agat nuair atá leanamh ar an mealach. Be Carol a Foil ó chean olaithe sláinte ar do chrus. Agus ó mychild.ie ó aimeanacht na seirbhíse sláinte. A churóigh leat san oíche. Cibé rud a tharlóí. Agus ó thuairthaigh tuair duit de rith an lae, maidir leis na ceisteanna go léir. Tómaid an sin chun cabhrú leat. Mar sin, téchuig mychild.ie le cuairle a óil. Ó aimeanacht na seirbhíse sláinte.

0: Den High Hope 3000 le role model a roimh a chlumad stupid song sin orán an album nua de chuid Olivia Rodrigo agus If I Let You orán nua de chuid na Womack Sisters. Tá sé bhagéisteacht le radio rira lumsa cuan de borca agus bema an seo cuidine sé a chlug a nacht a chairde. In nis dír a chairde tí a chugamh am bhagéisteacht le ceol gaelge de chuid Lisa Murray ach roimh sin seo honest leis an orání ar nach Dermot Kennedy.
1: What's your name, please? Radio Rira.

0: ag or .ie Radio Rira Erlina
1: the hot August DAB
2: Tá tú a geistecht le Radio Rira
0: Erlina agus
1: Ernair
0: August
1: DAB
3: Stáisiún náisiúnta

Cordia agus fáil go hitir de hhéann lomsa Louise Candle an tatain seo mar a goná. Beg méid chomh sios na trochaún is mó satíireach tosníhena go bonar gcót ag bhar a trocha go hána lua ach rimas sin éiste mu siú na céile an ar tap cuaigh an tatain sicáte. Seo í.

0: Ríbar.
1: Díh is meis aisling agus teocha fógan a bhfuilimtas le scéal .ie ar Radio Ríra. Tá Éirlín ag léirigh sanolaí tanga gaeilge a bhfuil taithí aige nó aici chun páirt a chlacha ina bhfoirne agus chun cabhrú le cuairse gaeilge don Scott O'Hogant. Is ordán foghlamtha tanga é Éirlín atá tiomanta do dheachais tanga a dhéanamh tarraingteach inreachtana agus éifeachtach d'oilimeoirí ar fud an domhain. Is sin spruchgáta le cur isteach ar an ról ná an téanú lás trochaid mhíliúnasa. Tá conar na gaeilge ag léirigh duine le bheith mar chóirdthóir ceirt a tanga gaeltacht. Faoi stiúr bhainisteoir abhcódaíochta ó dheas agus buan chuiste an chonarthe, beidh sé de chúilgas ag an gcóirdthóir ceirt a tanga na dúilge seo a leanas a dhéanamh. Gníomh uair achtais ceirt a tanga gaeltachta agus gaeilge, obair le pobal gaeltachta gaeilge agus grúpaí feachtais eile, idir chaidrimh le cuairlaí áitiúla, polaitóirí náisiúnta agus cólaíochtaí poiblí ar leas na gaeilge agus na gaeltachta i measc dúilgas eile. Le cur isteach ar an ról is gá CV agus litir chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoi de haoine an ceithrú lá déag do mhíliúnasa. Tá gach eolas faoin dá iúnta seo agus gach filiúnta seile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerá Cairde maithe Tá a gcónaí an sin dó olc agus maith Is maith leis nuair a bhíam thart Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighim an gléach agus lá aigin Is dócha go marú ag mé.
2: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faighimach chunas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.
3: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi chóliocht nó faoi chaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthhéalbhait, tá níos mó i gceist le thóglaigh na héireann nó mar shíolfá. Obair óntach ar son na héireann. Le dul chun cín garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiachlóra, áisina spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léithinte siar maithe agus tuairisciúil na. Bí níos mó. Air military.ie.

0: Bach duine dar anseo ó ceol na hí le DLT ó rap agus rock, snag ceol go dubstep agus ceol tír agus pop ceol ó bannaí áitiú a lunaithe i mbaile clia go ní na tránna lunacha House of Malaysia. Bí an aron ó chuile háitiúil cloisteá anseo. Bhí cinnte go nation sibh seach ar ceol na hí le DLT gach céadaoin ag an ní ar Radio Rira.
1: Rira!
2: Tá sim a gcoinn anit. Is cuma faoi fust, faoi cháilíocht nó faoi thaithí. Má tá saol níos fearr ná an gnáthchéal wet, tá níos mó i gceist le thóglaigh na hÉireann ná mar shíolfá. Obair óntach ar son na hÉireann, le dul chun cinn garama, oideachas agus printiseachtaí, cuaram doctora agus fiacláire, áiseanna spórt, tuilimh saor ó cháin thar lár, pinsin, léihanta siar maithe agus tuairisciil mai. Bí níos mó ar military.ie.

agtítam sios an tapspad an tachtin seo. Nis tá sé amdam an tún is mósa tír a roiint díobh se céta an céthá ag an tapspat. Well, tá sé régla dolagam agus cas mé amach é ddíra chééis clos tap athirt lenar top 10 le céile. Seo iad na jehé is mó.

0: áit a gáhafar ábharmórta sinna as a tháin. Áit ina méidhuiig obair ar sun na héireann. Áit a méid cangal agat lena bhfuil thartart. Tá níos mó gceist le hoglaí na héireann na mar a shíle. Obair óntach ar sun na héireann. Le dulchan cín garama, éideachas agus prentisiachtaí, cúram dochtúr agus fiaclóra, tuilimh siar ó cháin thar leir, pensin, léihinta siad amaithe agus tuarastal maith. Bí níos mó ag military.ie.
1: Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stashu Nashington.

0: fum nua ó chiúltóir London, Grace Carter, agus Bittersweet Escape single is déanaí uhí anseo ar chiúlaithe a nochtlumsa Jade. Ach ag dularás, gohéirean leis an géad dá thrach eile tá níomh cín le teachtagam díobh. Chiúltóir a bhí istiglum sa stúdio cúpla seach nó hen idir an play ar a single is déanaí, rinne siad leagan all an acústic ar an gitar dom agus tá mbeidh chun na chasa díobh ar an seanliste ach ar dús tá ceol uair nua a gom díobh ó Lisa Murray Sagrinne. Tá sé hééis teachtaráis le single nua dar bhanam céim ar chéim le teachtaracht solar an san airán seo tá sé gcuirí rálin nach mííon dul chun cín furfa a riamh agus gur chóir tatanamh bhaint as an aistir agus bheith jazz agus bog latain agus boga came or came. Seo cúbhann é sin.
1: Díobh a chairde is Michelle Lisa Murray agus is é seo ma airán nua came or came.

Phoebe Bridgers an sin a háirde le hair an a bhéile cloisint ar album nua sacu Darvanam Last Weekend. Beg an talbam seo ag teacht amach ar an gahra lá déag de bhí lúnasa. Cúlaise sibh an sin le an acústic den ar an Lost Boys a d'éis sé si le déanaí. Ach tá ré, Phoebe Bridgers, tagí bach. Se a háirde seo an céad eisiúnt acu mar album Leigh Féin is sé mlíana agus an tríú album studio atá le teacht amach a bhí so ag súil go mór é sin a chluisint. Ag bugar aiganis go níos mó ceol nua an cé track eile atá agam díobh ná cean ó chléile tá album nua tagtha amach acu Darvanam New Avatar. Tá fuam an spéisiú leis an album seo. Tá si ag déanamh inúcha ar an R&B ach trí bhean alternach anna chud fuam ag guitar agus rockiol ag nasca leis an R&B. Tá si anna spéisiú mar mheascán ceol agus fuam go ghinearálta. Ar an album seo tá track aici le Pink Panthers cean is na léirithóirí is láidre ar an bhód faoi láthair agus seo cuamh an track sin inis, Cilléile agus Pink Panthers The Bridge.

0: Kiche. Radio Rira. Fáilte isteach go ceol na hithe a nacht Lums Aisling an seo ar Radio Rira be mé libh go dtína néoclog. Le béim ar ceol na héirde na bháin mar a bhíon a gom ar an gláir seo agus tá míid díú ar an picnic lectrach a nacht agus na ceoltóirí éirinach ar fad a bheith le cluisint ag an bhéile agus meascáin ceart a gom díobh idir rock, ceol dousa, ceol ascailing agus ceol acústach coma agus é cuiochnú le burt dus na headliners a bheith ag an bhéile a coma. Bé míid hain ann ríist imlíana ag an gáil chuil óna 6 clogaraig ach ihe agus a bheith ceol gaile chugang an sin choma. Mar sin cimead súlgir ar na meánthá síalta le fechant cé a bheith ag seint ling imlíana agus mar chuid de chunar na gaige choma bheith an láthair gaalteach de thar nás so más máibh. Do phobal a chuirníirde i measc na gaile bí i cinnte go glóiríonn sibh do sin tá sé séar neisce ach is fiú é a dhéanamh. Mar sin de chuirde le tús a chur leis an ihe tá ceol rap a gom díomh tá nícap le cean an albam nua Fenian an rá an tanam atá ar an áráin agus caihamirá go daithníon sealam. Tá imlé Roisin Joyga agus James Shannon a gom agus beg siad san in áit éigint nó duine acu ar laghad in áit éigint agus torbí chuma. Agus níl cead go mar rá comic siad go fóil ach is leir nád don ólach. Ach torbí agus lín a chuirigh tús le rudaí anois le Hauron Alling d'ar bhanam Ahmed ó Ahmed tasúla gom go mbaineann sibh tanna bhas.
1: RRR Radio Rira.
2: In the gala, in the vren, sin rehm. We yat, be seer, sin rehm. Un wabloin, gakiri, sin rehm. Tridge, the here, sin rehm.

0: Nícap leis an ra an seo i radio rira is mis Aisling agus tá se bhgéisteacht le ciúil na hithe an seo i radio rira agus má chláir bíon béim bagcóí ar ciúil na héidir a bháin agus tá i tuairt léargustíomh ar cuid an ciúil le bheith le cloisint ag an picnic leictreach i mbliana ach tógamíd sus ó sin inis ar feicht tamlín agus cloisimíd os na maná tá ciúil ar an slí gom díobh le Alba Ready a d'eisigh album ag túsna bliana tá ábhar an dearbhainm gorgeous tinge gom uhi tá Maureen Bradley gom díobh ben ó chun na nól le hÁir an dearbhainm Not Going Back agus tá Lisa Murray gom díobh a bhí istigh sa studio an tachtain tiocata le leabhart le Jade Bio ar chuin na cultúr maidir leis an album is déanaí uhi a bheith go tacht amach i míbh an fuair agus an chéad single an ón album sin a gom díobhanis ach caimid súil siar ar an gcóil a chuil mar roimhe sin a chairde bhí Torbí agus Lena going le Ahmed ó Ahmed Aaron Alling maidir leis an Palestine agus bhí Imlay Roisin Joica agus James Shannon na gom díobh le sláinte remix den gceann sin agus d'ar nó Nícap chomá leis an rath ón album Fenian ach anois seo chuamh na maná mar sin Alba Ready Maureen Bradley agus Lisa Murray le céim ar céim i Radio Rira
1: Cheol Éireannach an seo ar Radio Rira

0: Barnin. Chóna híge. Radio Rira. Pasha bagaisteach le chóna híge. Lamsa Aisling ansa ar Radio Rira agus be me leif gudín in né a chlug. Agus sing ag díru ar chóna híre na bhain agus cuid bhór ar chóna híre na hérdan a bheg le clusint ag an bicnic lectroch ag dira bhí lúnasa. Chóna mar chóna sin le Alva Reddy, Maureen Bradley agus Lisa Murray. Ach tamid cantal I dro chóna níos tradisiúnta is dóch in níos a chóra agus beg na grúpi seo ar fad ag an bicnic lectroch tá na Mary Walloper is ar intlígum díf le The Juice, The Ran, le Fear Darug agus húrtán in níos le Cailach agus deisig húrtán album im líana Durbanim húrtán agus seo an dara áur an éirin album sin ach tá intro beag Riven Gown seo agus is brálam nuair chlánaí an intro isteach go hárán eile go snasta mar dhéanann siad ar an gceann seo mar sin seo chomh Cailach le húrtán ar chiúil na híthe ar Radio Rira.
1: Ceol nua Cailach an seo ar Radio Rira.

Wallopers an sin le the juice an seo i Radio Rírá. Is mis Aisling agus taisib agéis deach le ceol na hialam sa gudina né a chlog agus béim ar ceol na héirin a bháin agus cuidmhór ar ceol na héirin a bheith le cloisint ag an bicnic lectrach agus nach iontach an éagsúlacht atá going ar an glórnacht. Le rion Scott an ceol lá a tha á eisiúnt sa tír seo fai láthair. Tá mid chun dá le muín an rach ceol inis ar feag tamalín a chairde agus beag an ceoltóirí seo ar fad ag an bicnic lectrach am líana tá Florence Road ar an tléagam díobh le Rabbits Can't Swim tá Gurriers le Party Lines tá Madrasalach grúpa atá buint anacháilimach go hidir náisiúnta leis an áron The Man Who Seeks Pleasure agus an ceamseo le Clifford's R&H Hall buint anabhaith.

Radio Rira. Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nor d'eisigh siad Aaron dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla blian a nuas. I FAQA cosig siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an van fór. Beg d'eisigrin ciúil nua Chasing Abbey a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar flaclia ar an deiridín seachtúla déag de bhí van fór. Is mit a déad agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio

0: good.
1: You're fat, bloated, stupid, idiot.
2: R-R-R.
1: Rerun.
2: Punk IE. Erlinia, agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún de gai.